Bang, sonten ugi kagem Mas Parlan, Mas Riko nggih. Sonten ugi wong gendeng. Wilujeng yang menten Asoka, wilujeng yang menten Asoka. Terima kasih kembali, semoga sukses. Barakallah dari Pacitan Mas Pendolo, yolali aku Mas Supriyadi toko Pacitan nggih. Matur nuwun sanget dan salam kagem kadang-kadang Pacitan sedoyo nggih. Saya kagem dulur-dulur kula Pacitan wonten ing gisi ing samudra. Salami merdueka pokoke.

Wilujeng santen ugi kagem sobat ngarit Surabaya nggih. Heri Yanti. Wilujeng nyamit dan kewel, Wilujeng rawuh matur nuwun sanget. Pamain dan binara ingkang sekeso Sri Sukanti.

Siap, nggih. Salam kagem dulur-dulur ingkang sampun mangkempal nggih. Kita tambah asik maneh anggene beber kloso ngrungokno Tejo Wangi jedeg-jeduk untiran basi.

Kangsana budaya ingkang satu kuni hormatan tasih serangan kula cak mentol nggih. Wonten ing dicorote Jawangi Dien Grispol. Wonten lagon ingkang jandae Selendang Biru.

Wilujeng dalu ki kagem Pak Pur FD nggih. Wonten ki ampun ngalam wilujeng dalu katuran binara ingkang sekeca. Sinambi nyeruput kopi gaenane dhewe. Wonten ki Astuti wilujeng rawuh.

Ini jam melori. Murah-murah bukan dia. Ngawur eh. Lah kendang gak tepak kok dinut. Ini lho wi ya. Totong totong totong tangan tak gendung trong trong dedetak tuntuk dedetak tuntuk tuntak tuntung tuntung tuntak tuntung ngono lho goblok. Buar iki kocrok.

0: Lah kon lalah apa kok dorok?
1: Lah kon piye?
0: Oh iya. Wong telu lah padha gendenge.
1: Iya.